0: reggae. Venha na mão cada comida e dirige o goro a tu kunda rainbow top. Trevor Don Ken, vai na tua lanha eu si.
1: Macosa aí era, cura um pouco sa. O ca, já vi tenta gerar na pomba nego aro ca.
2: Eu não acredito muito, mas que bosta nego aro ca
3: gente. Eu tenho
2: que ir a Mombasa. Eu me cuido a kunda gerar o terra.
1: Bosta cara o garoto te sensia.
0: FM Guataniro ya Amiru.
4: Wetayari tubu the Dtrex Sport the Jump Challenge. Oh yes. Tega dhimo yaku, mbesa siyaku, cheteke yaku, kanachi ondoke mwano ku keshukuru, kwe jams ukuona, oki umba kuona jams na medho, na au, nyo sabuni ya Dtrex ye kwejira, ukaete ira mwankawa anjiri ya kukora, kana kuashu eke u, kasabuni ya Dtrex, etu eke musoro toro nebo waku, na ukariye family yaku nchuko sionde, kilukira dukene, kana supermarket inaruwa yu watire sabuni yaku ya Dtrex, Dtrex soap, sport the jam, wash it out.
0: Odikirete Meru FM wentirimiti okulukira 88.3.